Ananyanyane. Ayeng eliyo, ayeng ayu, ayeng muliyo, peng muliyo, ginye wesha kau chukai, mundu tulay ayu ka, nyanyanay, nyanyayam, wale puwe kai nga, tungul ka nga, chetua buyo.